بۈگۈنۈشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. بۈگۈنۈش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىل 4 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 29 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

0: ئۇچۇشقا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن بېرىلىپ كەتتى. كوزنىشېفنىڭ دائىرىسىدىكى ئادەملەر سلاۋيانلار بىلەن سېربىيە ئۇرۇشىدىن باشقا مەسىلىلەر توغرىلىق پاراڭلاشمايتتى. ماقالىمۇ يازمايتتى. قىلىدىغان ئىشلىرى يوق بۇ بىكارچى ئادەملەر ھازىرمۇ پۈتۈن ئوقىتىنى سلاۋيانلارغا خىزمەت قىلىشقا قارىتىپ، تانسخانىلاردا، مۇزىكا كېچىلىكلىرىدە، زىياپەتلەردە، تەبرىك نۇتۇقلىرىدا، ئاياللارنىڭ كىيىم كېچەكلىرى ئۈستىدىكى سۆھبەتلەردە، پىۋىخانىلاردا، كىچىك رېستورانلاردا، ئىشقىلىپ ھەممىلە يەردە سلاۋيانلارغا خەيرىخاھلىق بىلدۈرۈشەتتى. كوزنىشېف مۇشۇ مەسىلە توغرىسىدا سۆزلەنگەن ۋە يېزىلغان نەرسىلەرنىڭ كۆپلىرىگە قوشۇلۇپ كەتمەيتتى. ئۇ سلاۋيانلار مەسىلىسىنىڭ ھازىر جەمئىيەتتە قىزىق نۇقتا بولۇپ قالغانلىقىنى، ئۇ ھەقتىكى گەپ سۆزلەرنىڭ توختاۋسىز يېڭىلىنىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى، نۇرغۇن ئادەمنىڭ بۇ ئىش بىلەن پەقەت شۆھرەت ۋە شەخسىي مەنپەئەت ئۈچۈنلا شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ بىلىپ تۇرۇۋاتاتتى. گېزىت ژۇرناللارنىڭ باشقىلارنىڭ دىققىتىنى ئۆزلىرىگە تارتىش، پىكىرلىرىنى بېسىش مەقسىتىدىلا شۇ ھەقتىكى كۆپتۈرۈلگەن ماقالىلەرنى بېسىۋاتقانلىقىنىمۇ چۈشىنىپ تۇراتتى. ئۇ يەنە قاينام تاشقىنلىق جەمئىيەت دولقۇنلىرى ئىچىدە ئەڭ ئالدىدا ئۈزۈپ كېتىۋاتقان، ئەڭ ياڭراق ئاۋازدا ۋارقىرىشىۋاتقان ئادەملەرنىڭ قوشۇنى يوق قوماندانلار، مىنىستىرلىقى يوق مىنىستىرلار، گېزىت ژۇرناللىرى يوق مۇخبىرلار ۋە ئەزاسى يوق پارتىيە باشلىقلىرى ئىكەنلىكىنىمۇ كۆرۈپ تۇرۇۋاتاتتى. ئۇ يەنە بۇ مەسىلىدىكى نۇرغۇن يەڭگىل تەكلىكلەرنىمۇ، كۈلكىلىك ئىشلارنىمۇ كۆرۈپ تۇرۇۋاتاتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جەمئىيەتتىكى بارلىق سىنىپلارنى بىرلەشتۈرۈۋاتقان ۋە باغانسېرى كۈچىيىۋاتقان قىزغىنلىقلارنىمۇ كۆرۈپ تۇراتتى ۋە ئۇنى ئېتىراپ قىلاتتى. قېرىنداش سلاۋيانلارنىڭ قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقى كۆپچىلىكنىڭ ئازابقا ئۇچرىغۇچىلارغا بولغان خەيرىخاھلىقلىرىنى، ئۇلارنى ئازابلىغۇچىلارغا بولغان نەپرەتلىرىنى قوزغاپ تۇرۇۋاتاتتى. بۈيۈك ئىشلار ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان سېرىپلار بىلەن چېرنوگولۇقلارنىڭ قەھرىمانلىقلىرى پۈتۈن خەلق ئارىسىدا ئۆز قېرىنداشلىرىغا ئېغىزدىلا ئەمەس، ئەمەلىيەتتىمۇ ياردەم بېرىش ئارزۇلىرىنى ئويغىتىۋاتاتتى. كوزنىشېفنى خۇشال قىلغان يەنە بىر ئىش ئاممىۋى پىكىرنىڭ قوزغىلىۋاتقانلىقى ئىدى. جەمئىيەت ئۆزىنىڭ خاھىشىنى ناھايىتى ئېنىق بىلدۈرۈۋاتاتتى. دەل كوزنىشېف دېگەندەك مىللەتنىڭ روھى ئۇرغۇشقا باشلىغان ئىدى. ئۇ بۇ مەسىلىنى تەتقىق قىلغانسېرى بۇ مەسىلىنىڭ دەۋر بۆلگۈش ئاجايىپ زور بىر مەسىلە ئىكەنلىكىنى شۇنچە ئېنىق كۆرۈپ يېتىۋاتاتتى. ئۇ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن بۇ ئۇلۇغ ھەرىكەتكە بېرىلىپ كەتكەچكىمۇ كىتابنىڭ ئىشلىرىنى ئۇنتۇپ كەتتى. شۇ كۈنلەردە ئۇ بۆلەكچىلا ئالدىراش ئىدى. ھەتتا كېلىۋاتقان خەتلەرگە، تەلەپلەرگە جاۋاب ياندۇرۇشقىمۇ ۋاقتى يەتمەيتتى. ئۇ پۈتۈن باھارنى ۋە يازنىڭ بىر قىسمىنى ئالدىراشچىلىق ئىچىدە ئۆتكۈزۈپ، يەتتىنچى ئاي كەلگەندە ئاندىن يېزىدىكى ئىنىسىنىڭ يېنىغا بارماقچى بولدى. ئۇ يېزىغا بېرىپ ئىككى ھەپتە دەم ئېلىپ كەلمەكچى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە پۈتۈن مىللەتنىڭ ئەڭ مۇقەددەس جايلىرى بولغان چەت ياقا يېزىلاردا خەلق روھىنىڭ يۈكسىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، شۇ روھ بىلەن ۋۇجۇدىنى سۇغۇرۇپ كەلمەكچى ئىدى. بۇ خىل روھنىڭ يۈكسىلىۋاتقانلىقىغا ئۇمۇ پايتەختتىكى بارلىق ئاھالىگە ئوخشاش چوڭقۇر ئىشىنەتتى. ئۇزاقتىن بۇيان لېۋىننىڭ ئۆيىگە زىيارەت قىلىپ كېلىشكە بەرگەن ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرالماي كېلىۋاتقان كاتاۋاسوفمۇ كوزنىشېف بىلەن بىللە ماڭدى.
1: ئىشچىلارنى كاپىتالىستلارنىڭ ئېزىۋاتقانلىقىنى بىلىسەن. بىزدىكى ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار ئەمگەكنىڭ بارلىق جاپاسىنى تارتىپ قانچە ئىشلىسىمۇ ھايۋانغا ئوخشاش.

0: نەق مەيداندا ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى. مۇنبەر پائالىيىتى مەزگىلىدە يەنە 9 ئاينىڭ 9 كۈنى 2026 يىللىق ئېلېكتىرونلۇق سودا يىغىنى، رەقەملىك سودا تەرەققىيات يۈزلىنىشى ۋە ئالدىنقى قاتاردىكى مۇنبەر قاتارلىق 3 مەيدان باش تېمىلىق مۇنبەر ئۆتكۈزۈلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەستىقلىشى بىلەن مەركىزىي ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى، دۆلەتلىك رېۋىزىيە كومىتېتى، 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ئىجتىمائىي قۇرۇلۇش كومىتېتىنىڭ سابىق مۇئاۋىن مۇدىر ئەزاسى سۈن شياۋچاڭنىڭ قانۇن ئىنتىزامغا ئېغىر خىلاپلىق قىلىش مەسىلىسىنى دېلو تۇرغۇزۇپ تەكشۈردى. تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچە، سۈن شياۋچاڭ غايە ئېتىقادىنى يوقاتقان، ئەسلىي مەقسەت ۋە بۇرچنى ئۇنۇتقان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى تولۇق ئىزچىللاشتۇرمىغان، ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن، ئۆزگەرتىۋەتكەن. پارتىيىنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشتىكى سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيىتى ۋە بىرىنچى جاۋابكارلىق مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشى كۈچلۈك بولمىغان، تەشكىلنىڭ تەكشۈرۈشى بىلەن قارشىلاشقان، خۇراپىي قىلمىشلار بىلەن شۇغۇللانغان، مەركەزنىڭ 8 بەلگىلىمىسىنىڭ روھىغا خىلاپلىق قىلىپ، بەلگىلىمىگە خىلاپ سوۋغاتلىق پۇل قوبۇل قىلغان، بەلگىلىمىگە خىلاپ شەخسىي ئارامخانىلارغا كىرگەن، ھۆكۈمەت ئىشىنى ئادىل ئىجرا قىلىشقا تەسىر يەتكۈزۈش ئېھتىمالى بولغان زىياپەتنى قوبۇل قىلغان، راھەت پاراغەتكە بېرىلىپ كەتكەن، تەشكىلىي پىرىنسىپقا خىلاپلىق قىلىپ، تەشكىل خەت ئالاقە ئارقىلىق سۈرۈشتۈرگەندە مەسىلىنى ئەينەن چۈشەندۈرمىگەن، كادىرلارنىڭ ۋەزىپىسىنى ئۆستۈرۈش، ئىشچى خىزمەتچىلەرنى قوبۇل قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەردە بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا باشقىلارنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزلىگەن، پاكلىق تۆۋەن چېكىنى يوقاتقان، پەرزەنتلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ خىزمەت تەسىر كۈچىدىن پايدىلىنىپ پايدا ئېلىشىغا يول قويغان، سۈكۈت قىلغان، خىزمەت ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ تىجارەت قىلىپ پايدا ئېلىشىغا يول قويغان، قانۇن يۈرگۈزۈش پائالىيىتىگە بەلگىلىمىگە خىلاپ ئارىلاشقان ۋە قول تىققان، ئائىلە ئىستىلى دۇرۇس بولمىغان، ئائىلىسىدىكىلەرنى باشقۇرمىغان، ۋەزىپىسىدىكى قولايلىقتىن پايدىلىنىپ باشقىلارغا تۈر تەستىقلاش، قۇرۇلۇشنى ھۆددىگە ئېلىش قاتارلىق جەھەتلەردە مەنپەئەت يەتكۈزگەن ھەمدە زور سوممىلىق مال مۈلۈكنى قانۇنسىز قوبۇل قىلغان. سۈن شياۋچاڭ پارتىيىنىڭ سىياسىي ئىنتىزامى، تەشكىلىي ئىنتىزامى، پاكلىق ئىنتىزامى، خىزمەت ئىنتىزامى ۋە تۇرمۇش ئىنتىزامىغا ئېغىر خىلاپلىق قىلىپ، ۋەزىپىدە قانۇنغا ئېغىر خىلاپلىق قىلىش جىنايىتى شەكىللەندۈرگەن ھەم پارا ئېلىش جىنايىتىگە چېتىلغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن كېيىنمۇ نەپسىنى يىغمىغان، قولىنى تارتمىغان، خاراكتېرى ئېغىر، تەسىرى يامان بولۇپ، قاتتىق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. جۇڭگو كومپارتىيەسىنىڭ ئىنتىزام جازاسى نىزامى، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ رېۋىزىيە قانۇنى، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھۆكۈمەت خادىملىرىغا مەمۇرىي ئىشلار بويىچە چارە كۆرۈش قانۇنى قاتارلىق ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن، مەركىزىي ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا مۇزاكىرە قىلىش ھەمدە مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيروسى يىغىنىنىڭ قاراپ چىقىشىغا سۇنۇش ئارقىلىق سۈن شياۋچاڭغا پارتىيىدىن قوغلاپ چىقىرىش جازاسى بېرىش، دۆلەتلىك رېۋىزىيە كومىتېتى ئۇنىڭغا خىزمەتتىن ھەيدەش جازاسى بېرىش، پارتىيە 20 قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىك سالاھىيىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇش، ئىنتىزامغا قانۇنغا خىلاپ تاپاۋىتىنى مۇسادىرە قىلىش، جىنايەتكە چېتىشلىق مەسىلىلىرىنى تەپتىش ئورگانلىرىنىڭ قانۇن بويىچە تەكشۈرۈپ ئەيىبلىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىش، چېتىشلىق مال مۈلۈكلىرىنىمۇ ئۆتكۈزۈپ بېرىش قارار قىلىندى. ئۇنىڭغا بېرىلگەن پارتىيىدىن قوغلاش جازاسى مەركىزىي كومىتېتنىڭ ئومۇمىي يىغىنى ئېچىلغاندا جەزملەشتۈرۈلىدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: تيەنگۇڭ دەرسخانىسى، شياڭگاڭ ئاۋمىن مەخسۇس مەيدانى ئالەم بوشلۇقىدا دەرس سۆزلەش پائالىيىتى 9 ئاينىڭ 9 كۈنى ئۆتكۈزۈلدى. شەنجۇ 23 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسى ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسىدىكى جۇ ياڭجۇ، جاڭ جىيۈەن ۋە شياڭگاڭدىكى تۇنجى ئالەم بوشلۇقى يۈك كۆتۈرۈش مۇتەخەسسىسى لى جايىڭ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئىلمىي ئۈلگە كۆرسەتتى ھەمدە ئالەم بوشلۇقى بىلەن يەر يۈزى ئارىلىقىدا ئۆز ئارا ھەم تۈرتكە بولدى. شياڭگاڭ ۋە ئاۋمىندىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ماس قەدەمدە بىۋاسىتە كۆرسىتىشنى كۆرۈپ، دۆلەتنىڭ پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنى ئورتاق ھېس قىلدى. ئۈچ ئالەم ئۇچقۇچىسى ئۆزىنى قىسقىچە تونۇشتۇرغاندىن كېيىن تيەنگۇڭ دەرسخانىسى رەسمىي ئېچىلدى. ئۇچقۇچىلار گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى جۇ ياڭجۇ ئالدى بىلەن كۆپچىلىكنى تيەنگۇڭ بوشلۇق پونكىتىنى ئېكسكۇرسىيە قىلدۇردى. بوشلۇق پونكىتى ئايرىم-ئايرىم تيەنخې يادرولۇق بۆلمىسى، ۋىنتيەن تەجرىبە بۆلمىسى ۋە Мың тиян тәжірібі бөлмісіні

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىل 4 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 29 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىلى ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

خىزمەتچىلىكنىڭ تېز تەرەققىياتىغا، ئېنېرگىيەدىن پاكىز، تۆۋەن كاربونلۇق، بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشقا تۈرتكە بولۇپ، كاربون چىقىرىش سىجىللىقىنى داۋاملىق تۆۋەنلىتىش كېرەك. يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرىدىغان پەن تېخنىكا تىرىكى يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى ياخشى ھەل قىلىپ، كاربوندىن يىغىپ پايدىلىنىش ۋە ئۇنى پېچەتلەپ ساقلاش تېخنىكىسى، نۆل كاربونلۇق سانائەت تەرتىپىنى قايتا بەرپا قىلىش تېخنىكىسى قاتارلىق پەن تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇشقا مەدەت بېرىش كېرەك. يېشىل پۇل مۇئامىلىنى راۋاجلاندۇرۇپ، يېشىل تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا مەدەت بېرىش لازىم. مەن كۆپ قېتىم مۇنداق تەكىتلىدىم. كاربون تۆت ئوكسىدى چىقىرىشنى تۆۋەنلىتىش، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش باشقىلار بىزدىن تەلەپ قىلغان ئىش بولماستىن، بەلكى ئۆز ئىختىيارىمىز بىلەن قىلىدىغان ئىش. كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش دۆلىتىمىزنىڭ دۇنياغا بەرگەن تەنتەنىلىك ۋەدىسى. شۇنداقلا بىر مەيدان كەڭ ۋە چوڭقۇر ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ئىنقىلاب بولۇپ، ھەرگىز ئاسانلا ئىشقا ئېشىپ قالمايدۇ. ھازىر بەزى تارماقلار ۋە جايلارنىڭ ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى، بۇلغىمىسى كۆپ، تۈرلەرنى يولغا قويۇش قىزغىنلىقى يەنىلا كۈچلۈك بولۇۋاتىدۇ. بۇ يىل بىرىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا مەن 8 خاتا تونۇشتىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش كېرەكلىكىنى مەخسۇس تەكىتلىدىم. ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇپ، ئىچكى چوڭ بازار شەكىللەندۈرۈش باھانىسىدە ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى، بولغىمىسى كۆپ، تۈرلەرنى ئەدەپ يولغا قويۇش شۇ خاتا قاراشلارنىڭ بىرى. ئالاقىدار تارماقلار ۋە جايلار ئۆتكەلنى چىڭ ئىگىلەپ، تەلەپكە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان تۈرلەرنى قەتئىي بىكار قىلىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى تاش تۆمۈردە ئىز قالدۇرغاندەك غەيرەت بىلەن ۋاقىت جەدۋىلى، يول خەرىتىسى، قۇرۇلۇش چېرتيوژىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ بايلىقتىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش ۋە يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات ئاساسىدا راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. ئىككىنچى، بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تۈزەش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى چوڭقۇر ياخشى قىلىش كېرەك. ھازىر خەلق ئاممىسىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت سۈپىتىدىن كۈتكەن ئۈمىدى تېخىمۇ كۈچىيىپ، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مەسىلىسىگە بولغان سەۋرچانلىقى تېخىمۇ ئاجىزلاپ بېرىۋاتىدۇ. پۇرالارنىڭ ئەتراپىدىكى گەۋدىلىك ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مەسىلىلىرىنى مەركەزلىك ھەل قىلىپ، پۇقرالارغا ئېكولوگىيەلىك مۇھىت سۈپىتىنىڭ ياخشىلانغانلىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. بۇلغىنىشنى دەل جايىدا ئىلمىي قانۇن بويىچە تۈزەشتى چىڭ تۇرۇپ، سالماقنى ساقلاپ، تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، كۆك ئاسمان، سۈزۈك سۇ، پاك تۇپراقنى قوغداش جېڭىنى داۋاملىق ئوبدان قىلىش كېرەك. كۆپ خىل بۇلغىمىنى ھەمكارلىشىپ تىزگىنلەش ۋە رايونلار ھەمكارلىشىپ تۈزەشنى كۈچەيتىپ، ئۇششاق دانچى ماددا ۋە ئوزوننى ھەمكارلىشىپ تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، ھاۋانىڭ ئېغىر دەرىجىدە بۇلغىنىشىنى ئاساسەن تۈگىتىش لازىم. سۇ بايلىقى، سۇ مۇھىتى، سۇ ئېكولوگىيەسىنى تۈزەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، دەريا، كۆل، سۇ ئامبىرى بۇلغىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تۈزەش ۋە ئېكولوگىيەسىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، گۈزەل دېڭىز قولتۇقى بەرپا قىلىپ، ئاھالىنىڭ ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىكىنى ئۈنۈملۈك قوغداپ، شەھەرلەردىكى قارا سېسىق سۇلارنى قەتئىي تۈزەش كېرەك. تۇپراق بۇلغىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تۈزەشنى ئالغا سىلجىتىپ، يېزا ئىگىلىك يېرى ۋە قۇرۇلۇش يېرىدىكى تۇپراق بۇلغىنىش خەۋپىنى ئۈنۈملۈك تىزگىنلەش كېرەك. ئەخلەتنى تۈرگە ئايرىش ۋە مىقدارىنى ئازايتىش، بايلىققا ئايلاندۇرۇشنى يولغا قويۇپ، ئاق بۇلغىنىشنى تۈزەشنى كۈچەيتىپ، خەتەرلىك تاشلاندۇق، تېببىي تاشلاندۇقلارنى يىغىپ بىر تەرەپ قىلىشنى كۈچەيتىپ،
ئېغىر مېتالدىن بولغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈزەشنى

بۈگۈنۈشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. بۈگۈنۈش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپاتو سەنجاق. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 4 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 29 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىلى ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.